တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစီ NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်ဂျပန်စန်တိုချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဉာဏ်ရည်တု AI နဲ့စူပါကွန်ပျူတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးသိပ္ပံနိစ္စသုတေသနနဲ့နည်းပညာစံသက်တီထွင်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ Genesis Mission လို့ခေါ်တဲ့ American နိုင်ငံရဲ့စီမံကိန်းမှာဂျပန်ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါဂျပန်ဟာအဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့ပထမဆုံးသောနိုင်ငံတကာမိဖက်ဖြစ်လာမှာပါ။အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ဆိုရတွေဟာ၅နှစ်အတွင်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900စီယင်းနှိမ့်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန DOE ဂျပန်ပညာရေးသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနတွေအပြင်စီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ကြီးညာချက်ကိုကြာသပင်းနေကဝါရှင်တန်မြို့ရှိ DOE မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ DOE ရဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ Genesis Mission ခေါင်းဆောင် Dario Gilga ဒါဟာနောက်လာမဲ့သိပ္ပံရဲ့ခေတ်သစ်ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိဖက်လက်တွဲမှုအောက်မှာ Deakin နဲ့ National Institute for Material Science အပါအဝင်ဂျပန်ရဲ့ထိပ်တန်းသုတေသနအဖွဲ့တွေနဲ့ American နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတက်ခွေခန်းတွေဟာ Quantum သတင်းချက်လက်သိပ္ပံအနုမျိုးပေါင်းဆက်ဆွမ်းရည်နဲ့ဇီဝနည်းပညာလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာတိုးတက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သုတေသနပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာနယ်ပယ်မှာမိဖက်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုအကောင်းဆုံးပို့လည်ရည်ရွယ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ဆိုရတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ database တွေနဲ့ညာနာပစ္စည်းမှုပိုင်ခွင့်တွေကိုဘယ်ပုံပင်နည်းနဲ့တေချာပေါက်ကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြတာပင်းနဲ့မွန်တဲချိန်ဒီအပီလာနောက်ပိုင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခရိုင်48ခုတည်းကအ ਨੇ ဆုံး9ခုမှာဝုန်းဝန်တက်ခဲမှုကြောင့်လူ25ဦးဒဏ်ရာရရှိတမမို့သိဆုံးခဲ့တယ်လို့ NHK ကစုစည်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကပြသနေပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရသူတွေတည်းက4ဦးသိဆုံးခဲ့တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဂျပန်ရှေ့မြောက်ပိုင်းအာကီတာမြို့မှာအသက်83နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတူကိုသူ့ရဲ့နေအနီးမှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်ကတက်တော်ထဲမှာသိဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရင်ခွဲစစ်စစ်မှုနဲ့ရုပ်လောင်းရဲ့အခြေအနေပေါ်အခြေခံပြီးသူဟာဝုန်းဝန်တက်ခံမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝုန်းဝန်တွေကို6လရံမှအသုံးပြုနိုင်တဲ့ရေဒီယိုတမမဟုတ်ခေါင်းလောင်းတွေတည်ဆောင်သွားဖို့နဲ့အပြင်သွားတဲ့အခါအုပ်စုလိုက်သွားဖို့ဝန်ကြီးဌာနကတောင်းဆိုနေပါတယ်။သိမ့်မမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာတမင်တကာစုညံတန်တွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့စားကျွင်းစားကြံတွေကိုချန်ခဲ့တာကဝုန်းဝန်တွေလာအောင်ဆွဲဆောင်ရရောက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမလုပ်ဖို့လဲတောင်းဆိုတာပါတယ်။ဒါပြင်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်တဲ့ဝဝန်တွေ့ရှိမှုဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရလာမယ့်သတင်းပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေအင်္ဂါနေ့ထိမြောက်ကိုရီးယားကိုတွားရောက်မယ်လို့တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါဟာ2019ခုနှစ်ဇွန်လနောက်ပိုင်းသမ္မတရှီရဲ့ပထမဆုံးကြိမ်မြောက်ကိုရီးယားခေတ်အစဉ်ဖြစ်လာမှာပါ။မစ္စတာရှီရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ခေတ်အစဉ်အကြောင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဟွာသတင်းဌာနကတောက်ချာနေမနက်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်ကိုရီးယားဘဝသတင်းအေဂျင်စီကအဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာသတင်းတပုတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမနှက်ဆိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တချိန်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာခက်တန်တန်ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းလေလာသူတို့ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာကင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလမှာစီးရီးပြဝဲကိုတက်ရောက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးမစ္စတာရှီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါတရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆိုရတွေဟာသူတို့ရဲ့အစဉ်လာရချစ်ချည်ရင်းနှီးတဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ Israel နဲ့ Lebanon တို့ဟာအပြစ်ခရက်ဆဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ American အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Iran ရဲ့ Islamic တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကဣသရေလတပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီဒေသကနေမဆုတ်ခွာမချင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးသတိပေးချက်အသေးတရထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Iran ရဲ့ Tasnim သတင်းဌာနကကြာသပတေးမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ IRGC ကဣသရေလဟာသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးလေဘနွန်နိုင်ငံရှိသူ့သိမ်းပိတ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေဆုတ်ခွာရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ Shia Muslim အုပ်စု Hezbollah ရဲ့

မှာလေဗနွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်ပါဝင်ရမယ်လို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကရက်တွေတွင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုစီဦးတည်တဲ့တိုးတက်မှုတစုံတရာမတွေ့ရကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်တွေနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေး UNDP ရဲ့ဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့ရုံးရဲ့အခြေခံကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အစ္စလာမ်အဖွဲ့ဟာမတ်ဆိုရဲ့အပြစ်ခတ်ရစေရေးသဘောတူညီချက်ဟာဂါဇာဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကအသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာဂါဇာဒေသရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရစေရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဂါဇာဒေသမှာသေဆုံးသူ900ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကတိုကျိုမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ NHK ရဲ့မေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာ UNDP အကြီးအကဲ Alexandro Markic ကဂါဇာဒေသဟာအခုလက်ရှိမှာအလွန်အမင်းထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီဘီလာမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာဂါဇာပြည်ပကကြောင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အပျက်စီးတန်ချိန်68တန်ကျော်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုမြပြတဲ့ပမာဏဟာအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။မစ္စတာမရကစ်ကအခုချိန်ထိအပျက်စီးတွေရဲ့3.5ရာခိုင်နှုန်းထက်နေတဲ့ပမာဏကိုသာဖယ်ရှားရသေးတယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာအပျက်စီးနဲ့အဆိုင်ခဲဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို UNDP ကစီမံခန့်ခွဲရမှာဂျပန်ကငွေကြေးအကူအညီပေးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရဂျပန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးအဲ့လိုစီမံကိန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18.4သန်းလောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းတွေနဲ့ဂါဇာဒေသအတွက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ਨੇ ပပောင်းဆောင်ကလူတိုင်းပုံမကောင်းမွန်တဲ့ငင်းချမ်းမှုအနာဂတ်ကိုရရှိတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီဒေတာရဲ့အကြက်အတဲကိုအာယုံစိုက်ကြဖို့မစ္စတာမရကစ်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ဆင့်နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။မစ္စတာကင်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကမကြသေးမီကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုတောက်ရောက်ခဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာဏာရအလုသမာပါတီရဲ့ရိုဒွန်ရှင်းမွန်းသတင်းစာကကြာသပတေးနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းပါးထဲမှာစက်ရုံရဲ့တည်နေရာကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အင်အားမြင့်တင်ရေးနောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းဖို့အတွက်ပြည်ပဆောင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာကင်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကင်ကနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကိုဒီကမှာကမြနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အင်အားကိုလင်းမြန်စွာမြင့်တင်ဖို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပြီးအဒီမန်ချက်အတွက်အာမခံချက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကမစ္စတာကင်ဟာယူရေနီယံတန့်စင်တဲ့စက်ရုံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားဟာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကညွန်ပြွန်ဒေသမှာနျူကလ িয়ার နဲ့ဆိုင်တဲ့စက်ရုံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်နေခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာအမှုမြှင့်ဆိုင်အေဂျင်စီနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကအရင်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျမန်ကတဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ14မှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာစူမိုနှစ်ပန်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့တမ်တရားကိုရှက်စနိုးနဲ့ဂျပန်မှာသူတွေ့ကျင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်
0: ။ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းကတမ်တရားကိုအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်တဲ့အခမ်းပါ။ဂျပန်ကမလာခင်တမ်ဟာဗီယက်နမ်ကမူလတန်းကြောင့်တကြောင်မှစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေ့မှဂီတဘာသာရဲ့အထူးပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားယူကီရောက်လာပြီးကလေးတွေကိုစံတရားနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ယူကီရဲ့စံတရားလက်တံကိုနှစ်သက်သဘောကျမိသွားတဲ့တမ်ဟာအရေးစွန်ပြီးယူကီကိုဂျပန်လိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲသူတို့တွေဘာတွေပြောကြသလဲ။သင်ခန်းစာ14ဇာတ်လမ်းနဲ့မှနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユウキ